0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.

Овде е Радио Глас на Тюркије, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 8 септември 2026 година, вторник. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноеропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитот Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноеропско или македонско време. На почетокот на нашата емисија ќе слушате вести, потоа ќе следат редовните програми по трагите на Палестина и незината скриена историја и дали знаете.

Емитуваме вести. Председателот Ердоган рече, не можат да не одвратат од нашиот пат. Председателот Реджеп Тајип Ердоган по состанокот на кабинетот во председателската палата се обрати до нацијата. Ердоган изјави дека на состанокот разговарале за многу важни прашања, првенствено за правдата, економијата, урбанистичкото планирање и обезбедувањето поголема безбедност на улиците и дека донеле одлуки што ќе зголемат благосостојбата, мирот и безбедноста на граѓаните. Пред да премиене новие точки, Ердоган изјави дека сака да ги подсети сите што се постигнале во нивната борба за служба на нацијата од последниот состанок, велејќи. Ние сме тим кој не и врти грб на својата историја, туку действува врз основа на принципот, оние кои немаат минато, немаат иднина. Република Тюркија, последната држава што ја основавме на овие територии, ја гледаме не како прекин, туку како најскапо цена алка во нашето илјадници години патување од минатото кон иднината. Не ги прифаќаме негирачките пристапи што ја започнуваат вековната, длабоко вкоренета историја на нашата нација и цивилизацијата само пред 100 до 150 години. Исто така, апсолутно не ги сметаме историските читања што ги игнорираат селджучките и османските периоди и скокаат од античката турска историја кон републиката со еден удар за добронамени. Ова се исклучително опасни, исклучително злонамени проекти за социјален инженеринг што се обидуваат да ја оттугат Туркија и турската нација од нивниот оригинален идентитет, замислувајќи нација без душа, без корен, па дури без ислам. Председателот Ердоган, истакнувајќи дека слични проекти биле смислени и обидни направени за време на еднопартиската ера, велејќи. Но нито еден од овие проекти кои имаат за цел да ја одвојат нашата нација од нејзините духовни корени не успеа. Од сега, нашата нација ќе проложи да го одржува својот вистински идентитет и својата славна историја полна со победи како целина. А ние, по Божја волја, ќе проложиме да ги следиме стапките на нашите предци. Подсетувајќи дека во последните години организирале многу значени настани во Ахлат и Манцикер, односно Малазгет, под водство на фондацијата Стрелци, Ердоган рече дека оваа година, како кабинет, одржале величествен собир во Ахлат и Малазгет со учество на председателот на партијата за националистичко движење Девлет Бахчели и други лидери на политички партии. Ердоган изјави дека со гордост повторно ја одбележиле 955-та годишнја од битката кај Малазгет со луѓе од различни области, особено од Муш и Битлис, и со благодарност ги одбележиле сите херои и жртви кои ги дадоа своите животи за каузата на ширење на Божјата реч заедно со султанот Алпарслан и неговата херојска војска. Изјавувајќи дека од последователните реакции виделе дека пораките што ги испратиле од Малазгет стигнале до своите наменети примателе, Ердоган продолжи со зборовите. Сакам јасно и недвосмислено да го кажам следното. Нашето достоинство

0: jedinstveno, smireno odnesu vanje. Ne treba da vode nikogo ko nadlišnje iluzije. Nema da dozvolime nikogo da se meša na ovije teritorije koje ga napravite naša tatkovina, zemajke i davajke životi pod mečevite. Slično na to, nema da stojime na strana i da gledajme neprijateljski čekori na sočeni konukuvanje na našata zemlja u našoj region. Turkija nije protiv nijedna zemlja, koje je bilo opšestvo, koje je bilo verovanje ili kultura. Nezamislivo je deka bi bilo, sepak Turkija je protiv sekoja nepravda, sekoja greška, sekoja tiranija, sekoj čin na banditizam, bez ogled na to koje go pravi to. I ki proloži da bide tak, povtorujem, kategorično ne neguvame nikakva umraza kod nikogo. Напротив, во тешката географија во која се наоѓаме, сакаме да проложиме по нашиот пат како независна, стабилна и просперитетна држава. Никогаш нема да дозволиме никој да го попречува тоа. Сакаме нашата земја да стане посилна и за да преовладаат мирот и просперитетот во регионот. Оние кои се вознемирени од нашите напори за воспоставување стабилност не можат да не одвратат од нашиот пат. Бидете сигурни, никој нема мог да го промени текот на историјата. Турција ќе се ракува со своите пријатели, ќе ги прегрне своите роднини и ќе се обедини со своите браќа и сестри. Оние кои се пријателски настроени кон Турција ќе победат, оние кои негуваат непријателство ќе изгубат. Во согласност со нашата политика на сојуз и единство, ние сме решени да работиме за да обезбедиме единството и хармонијата да се вкоренат низ целата наша сфера на влијание. Ова нема ни најмалку да се двоуми. Подсетувајќи на своето учество во програмата организирана од Дирекцијата за верски работи во Истанбул на 28 август, а во чест на неделата на раѓањето на Божиот пратеник, Ердоган рече, уште еднаш размислувавме за прекрасниот карактер на нашиот учител, белегот на Божите пратеници, чиј живот е лик, раѓање и пророштво им носат утеха на срцата кои копнеат по спасение во светлината на Куранот и Сунетот. Во оваа пригода му се молам на Бога 1501 годишне од доаѓањето на Божниот пратеник на земјата да отвори врати на благослови за нашата нација, нашата земја, исламскиот свет и целото човештво.
1: Реакција од Министерството за надворешни работи на Туркија против погребната церемонија за младич во Србија. Портпаролот на Министерството за надворешни работи Енџу Кечели на социјалните мрежи сподели објава во врска со погребната церемонија одржана за Ратко Младич, познат како Касапот од Босна, едниот од главните сторители на геноцидот во Сребреница. Кечели во својата објава напиша: „Неприфатливо е погребната церемонија на Ратко Младич, кој е дефинитивно осуден од меѓународни судови за геноцид, здоторство против човештвото и воени здоторства, да се експлоатира на начин што представува негирање на извршените тешки здоторства и живеаното човечко страдање.“ Кечери истакна дека отфрлањето на овие судски одлуки или обидот за величење на осудените сторители го продлабочува страдањето на жртвите и нивните близки и нагласи дека ова им штети на напорите за мир и помирување што решително се водат во регионот со години. Велејќи дека на Балканот му е потребно да ги избече потребните поуки од минатото и заедно да изгради мирна, просперитетна и споделена иднина, портпаролот на Министерството за надворешни работи Енџу Кечели со почит им одаде почит на сите невини лица кои ги загубија животите за време на војната во Босна, особено на жртвите од геноцидот во Сребреница, споделувајќи ја болката на нивните семејства.
0: Дирекцијата за комуникација ќе организира панел настроен како кажи не на независност. Панелот кој ќе се одржи во конференцијската сала на Дирекцијата за комуникација ќе се осврне на заканата од зависност што ја представуваат нелегалните активности за обложување и коцкање, а кои се зголемија со ширењето на дигиталните технологии, особено за младите луѓе и општеството како целина. На панелот ќе се дискутира за нелегалното облажување и зависност од коцкање со холистички пристап што ги опфаќа безбедноста, образованието, здравството, социјалната политика, правото, финансискиот надзор и стратешката комуникација и ќе презентира ефикасни решенија. Во уведните говори ќе ги одржат подпредседателот Џевдет Јилмаз и директорот на Дирекцијата за комуникација професор доктор Бухарентин Дура. Модератор на главната панел сесија ќе биде професор доктор Мерих Алтенташ, член на научниот одбор на Зелената полумесечина. Говорници на панелот ќе бидат председателот на Советот за високо образование професор доктор Ерол Озвар, председателот на Врховниот совет за радио и телевизија Мехмед Даниш, заменик министер за внатрешни работи Али Челик, заменик министер за трезор и финансии доктор Исмаил Илхан Хатиполов и председателот на Зелената полумесечина доцент доктор Мехмед Динч.
1: Иран официјално се закани дека ќе воведе поморска зона на забрана во Персискиот залив доколку Соединетите Американски држави продолжат со својата економска војна и поморската блокада против Техеран. Иран предупреди дека продолжувањето на економската војна од страна на САД може да предизвика поморска зона на забрана во заливот. Ова предупредување пристигна од Мохсен Резаи, секретарот на Врховниот совет за национална безбедност на Иран, кој предупреди дека продолжувањето на економската војна од страна на САД може да предизвика поморска зона на забрана во заливот. Тој рече дека Техеран фундаментално го преуредил својот став кон американските војни бродови и бази. Ваквото предупредување од Иран доаѓа во време кога и двете страни се обвинуваат меѓусебно за неспроведување на постигнатиот договор од јуни, со кој се има за цел да се стави крај на вооружените судири и повторно да биде отворен Ормуцкиот тесниц.
0: Арапската лига повика на итна заштита на палестинците и го отвори присилното раселување. Турскиот и арапските министри за надворешни работи вчера повикаа на итна меѓународна акција за заштита на палестинците и цврсто го отфрлија секој обид за присилно раселување од нивната земја. Повикот дојде во резолуциите усвоени на крајот на министерскиот состанок на Арапската лига во Кајро, Египет. Министрите ја повикаа меѓународната заедница, вклучувајќи ги Обединетите нации и Советот за безбедност, веднаш да действуваат за да ги заштитат палестинците од израелските напади и насилство од страна на израелските окупатори. Тие повикаа на политичка, финансиска и правна поддршка за арапско-исламскиот план за обнова и реконструкција на Газа и поддржаат одржување на меѓународна конференција во Кајро за мобилизирање средства за планот. Министрите повикаа на целосно спроведување на сите фази од договорот за прекин на огнот во Газа, постигнат на мировниот самит во Шарм ел-Шејх во 2025 година, вклучително и прекин на израелските напади и реконструкција на енклавата.
1: Европските политичари изразија загриженост поради извојуваната убедлива историска победа на екстремно десничарската партија АФД Алтернатива за Германија на одржаните избори во покрајината Саксонија-Анхалт. Европските политичари преминаа во алерна состојба откако екстремно десничарската партија АФД освои 43,8% од гласовите во покрајината Саксонија-Анхалт, обезбедувајќи 39 од вкупно 83 пратенички места, со што за малку не успеа да обезбеди апсолутно мнозинство од 42 мандати за формирање самостојна влада во оваа покрајина. Ова е најсилниот резултат што го постигна оваа партија досега во една покрајина, а воедно представува тежок пораз за владеачката Христијанско-демократска унија CDU на германскиот канцелар Фридрих Мерц, која успеа да освои само 17,2% од гласовите. Франција, оваа извојувана убедлива победа на екстремно десничарската партија АФД, ја опиша како многу загрижувачки сигнал, додека политичарите во Полска и Чешка упатија сериозни предупредувања за поширок бран на раст на екстремно десничарските сили. Од друга страна, германските главни партии велат дека нема да соработуваат со екстремно десничарската партија Алтернатива за Германија АФД. Емитувавме вести. Потрагите на Палестина и нејзината скриена историја.

тивките мудреци на пустината. Зошто човекот би ги оставил удобниот живот, преполните градови и се што му е познато за да се повлече на осамена карпа среде пустината? Кога мислиме на пустината, драги слушатели, првото нешто што ни паѓа на ум е тишината. Таму нема метеж, ја нема градската врева, ниту пак потребата човекот да им се објаснува на другите. Само камењата, ветерот, небото и собствениот внатрешен глас. Пред многу векови, некои луѓе го бараат токму тоа. Не за да избегаат од светот, туку за повторно да го најдат тоа едноставно чувство што го изгубиле во обучавата. Еден од најраните и највлијателните центри на христијанската манастирска традиција се појавил во 4. век во пустините на Египет. Но оваа искра за многу кратко време се проширила и на просторите на Ерусалим и Палестина. Првите аджи кои сакале да ги следат стапките на Исус Христос и да се повлечат во самеността на земјата по која тој чекорел, со преплавување почнале да доаѓаат во овие пустини. Во тоа време, за да си биде аджија, не значило само да се молиш во големите цркви во Ерусалим. Наоѓањето на тие пустиници и монаси кои се повлекле од светот во пустината, нивното посетување и добивањето на нивните молитви и духовно водство станало важен дел од тоа аджилак искуство. Едно од најфасцинантните сведоштва што ги пренесува овие патувања до денес е дневникот на една храбра жена по име Егерија, која во 4. век тргнала од Западна Европа, веројатно од територија.

prijite na današnja Španija ili Francija. Ova blagorodna patuvačka, koja pominula iljadnici kilometre vo teškite uslovi na toa vreme, vodena samo od svojata verba, se smeta za jedno od prvite ženi patojpisci u istorijata. Егерија о своите белечки водени со срдечен јазик, како да им пишува писма на своите сорелигиозни сопатници во Европа. Детално ги опишува пустинските патишта, богослужбите во првите цркви и испосничкиот живот на монасите скриени меѓу планините. Благодарение на нејзините наблюдувања, денес можеме да ги дознаеме корените од 4. век на официјалниот литургиски поредок што се применува во христијанскиот свет, односно кои молитви по кој редослед ке се читаат великденските прослави и тоа прочуено гостопринство што пустинските монаси им го покажувале на странците. Незиниот патепис е како жива исклучително човечка фотографија на првите аджилаци во светата земја. Со текот на времето, пустинските долини што се протегаат до источниот дел на Јерусалим, до Мртвото море, се исполниле со манастири скриени меѓу карпите, испоснички келии и работилници за пишување. Токму поради оваа причина, УНЕСКО денес ја прифаќа оваа мрежа на манастири и испосници во Палестинската пустина како едно од најуникатните културни и верски наследства во човечката историја. Но зошто овие луѓе заминале во пустината? Зошто ја избрале осаменост? Едно од најдлабоките алки на раниот манастирски живот во Палестина била воспоставена во близината на Газа. Манастирскиот комплекс, основан од Свети Иларион од 4. век, кој денес е познат како Тел Ум Амер, е најконкретниот пример за оваа трансформација. Ова место, кое е вклучено во списокот на светско наследство на УНЕСКО, покажува како монасите кои живееле сами со текот на времето преминале во заеднички соживот. Во оваа географија се применувал еден многу посебен систем на испосништво, наречен лавра. Монасите го поминувале поголемиот дел од неделата во целосна самотија, во своите мали пештери и келии на стрмните карпи, а се собирале само во сабота и недела за заедничка молитва и оброк. Името што ја претвори оваа пустинска дисциплина во голем институционален поредок беше Свети Сава Осведен. Огромниот манастир, изграден на стрмните карпи на долината Кидрон, кој денес е познат како Мар Саба, се претвори во најголемиот духовен и административен центар на Палестинската пустина со правилата за искушение, осаменост и богослужба поставени од Свети Сава. Овој манастир, во кој животот не е прекинат ве 1500 години, беше како независен свет со своји закони среде пустината. Манастирот Свети Ѓорги, кој се држи како птичје гнездо во бездните на Вади Келт, во Ерусалимската пустина или античкиот манастир Хаджла, кој се издигнува во пазуите на Јорданската долина, во близината на Ерихон, се најживите сведоци на овој дух кои преживеале до денес. Особено манастирот Хаджла, среде пустината, со своите водни извори, кои наликуваат на оаза, палми и маслинови дрвја, ја крие тајната на природата и духовност. Суштината на пустината и животворната мок на водата овде стојат едно до друго. Монасите изградија водни канали на овие суви земји, кои функционираа како инженерски чуда. Направија тераси и одградуваа градини. Со текот на времето, во центрите како Мар Саба и Мар Джериес, Свети Ѓорѓија, се формираа богати библиотеки. Античките текстови, напишани на папируси, беа умножувани и зачувани во сујот пустински воздух и во заштитени ќупови, пренесувајќи се од колено на колено. Низ вековите, овој пустински живот, кој источното христијанство, рамејците, мелкитите, ременците, го проложува со свој ритам, претрпе колен пресврт кон крајот на 11. век. Папата Урбан II упати историски повик на соборот во Клермон во 1095 година, со што ги започна крстоносните војни. Овој говор на папата Урбан покрена огромен бран од војска и народ од Западна Европа кон истокот.
со периодот на крстоносното кралство, демографската и архитектонската структура

na Палестина од корен се промени. Латинските христијани, кои доаѓаа од западот, се најдоа рамо до рамо со источните христијани, кои со векови живеаа на овие простори. Црквите, манастирите и светите места од раниот период во Јерусалим и околината беа повторно изградени или проширени со крстоносна архитектура. Додека тврдините, манастири обкружени со бедеми, го заземаа местото на пустиниците, кои некога штивко се повлекуваа во пустината, латинските и источните христијански традиции застанаа едни до други во овој нов поредок. Но и покрај сите овие политички превирања, источните монаси во длабочините на пустината успеаа да ги зачуваат своите древни традиции. Додека историјата течеше, тие камени зидови во длабочините на пустината секогаш ја зачуваа својата тишина. Зошто човекот подобро го слуша светот кога молчи? Според пустинските монаси, одговорот бил едноставен. Како што се намалуваат нештата што човекот ги поседува, така стивнува и бучавата што му го окупира умот, па преостанува само вистината. Денес овие градби, што тивко стојат меѓу карпите, не раскажуваат за тоа големо патување на човекот кон собствениот внатрешен свет. Тишината на пустината не беше само мол, таа беше учење како да се слуша. Но на овие простори, кога ќе укренете погледот кон небото, во темнината гледате една светлина, една звезда. Таа звезда не блескаше само на небото. Со векови, во длабочините на еден храм, таа проложи да ја покажува истата точка врз еден камен. Зошто една звезда би соела на истото место веќе 8 века? За да го побареме одговорот на ова прашање, во следната епизода одиме во Витлеем. Ке тргнеме по трагите на таа сребрена звезда со 14 краци, скриена во пештерата под црквата на Рождеството Христово и на незината приказна што се протега од средниот век до денес. До слушање на нашата повторна седба во идната недела во истово време.

Дали знаете дека едниот од првите тројца авионски инженери во светот е турчин? Али Јар, роден 1885 година, во 1912 година станал првиот авионски инженер на Туркија и трет авионски инженер во светот. Во последните години од Османиската империја, Али Јар дипломирал од гимназијата Галатасарај за 6 години, каде што во тие години периодот на образование изнесувал 10 години. Универзитетот Сорбон во Франција, каде што во 1908 година бил испратен на студии, го завршил и дипломирал за 4 години во нормален рок. Потоа во рок од една година го завршил дипломското воздухопловно и машинско инженерско училиште, чие име сега е L'École Nationale Supérieure de l'Aéronautique. Во 1912 година се вратил во Истанбул како прв дипломиран висок авионски инженер и пилот во нашата земја и трет во светот. Во последниот период од Османиската држава предавал математика и физика во гимназијата Галатасарај и на Истанбулскиот универзитет. Оваа негова должност ја продолжил и по прогласувањето на републиката. Продолжил да предава математика на Природно-математичкиот факултет, каде што известно време бил и декан, се до пензионирањето во 1955 година. Со цел да го развие математичкото размислување во Туркија, Али Јар превел на турски јазик голем број странски дела и трудови од различни сфери на математиката и овозможил тие дела да се предаваат во училиштата. Освен тоа, напишал и една книга во сферата на астрономијата. Професор Али Јар починал во 1965 година на 80 годишна возраст во Истанбул.

Da li znajete? Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноеропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитот Тюрксат 4А. До слушање и пријатно!